0: متوقع. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے اعلان کیا ہے کہ کسانوں کے مفادات کے پیش نظر ریاست میں 12.35 روپے فی کلو کے نرخ پر نافیڈ کے ذریعے پیاز کی خریداری شروع کر رہے ہیں. پردھان منتری دیہی آواس یوجنا کے تحت 5 لاکھ گھروں کی تقسیم کل ساتارہ ضلع میں شیوراج سنگھ چوہان کے ہاتھوں عمل میں آئی. اس موقع پر انہوں نے یہ اعلان کیا. اس تقریب میں 6 استفادہ کنندگان کو علامتی طور پر گھروں کی کنجیاں دی گئیں. اپنے خطاب میں پیاز کے موضوع پر چوہان نے کہا،
1: پیاز کا اتپادن بمپر ہو گیا، بنگلہ دیش ہماری پیاز جا نہیں پا رہی. یہ پشچم ایشیا مڈل ایسٹ کے سنکٹ کے کارن پیاز مڈل ایسٹ کے دیشوں میں جاتی تھی، وہاں بھی نہیں جا پا رہی، اس لیے پیاز کے ریٹ گر گئے. پیاز اتپادک کسان بہنوں اور بھائیوں، آج سے ہی نیفیڈ پیاز کی خریدی 12.35 روپے کلو شروع کرے گا.
0: گنے کے کاشتکاروں کے مسائل پر آئندہ ہفتے نئی دہلی میں اجلاس طلب کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا. وی بی جی رام جی یوجنا یکم جولائی سے نافذ العمل ہونے کی بات بھی دیہی ترقیات کے وزیر چوہان نے کی. ریاست کی 1 کروڑ خواتین کو لکھپتی دیدی بنانے کے لیے کوششوں کا اندیا بھی چوہان نے دیا. انہوں نے کہا،
1: یہ سنکلپ ہمارا، جتنی ہماری غریب بہنیں ہیں ان کو لکھپتی بنا کر ہی چین کی سانس لیں گے. 1 کروڑ بہنیں لکھپتی دیدی بنائی جائے گی، کوئی بہن غریب نہیں رہے گی، یہ ہمارا سنکلپ ہے. اور اب 1 جولائی سے وکست بھارت جی رام جی یوجنا شروع ہو رہی ہے. گاؤں کے وکاس کی پوری یوجنا گاؤں میں بنا لو، گاؤں کا ہر مہتوپورن کام اس یوجنا سے پورا ہوگا، گاؤں کا سمپورن وکاس کریں گے.
0: وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس، رابطہ وزیر شمبھو راجے دیسائی، تعمیرات عامہ کے وزیر شیویندر راجے بھونسلے سمیت دیگر متعدد معززین تقریب میں شریک تھے. گزشتہ برس 5 لاکھ گھروں کی تعمیر مکمل ہونے پر وزیر اعلیٰ نے خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ 5 برسوں میں ریاست کے تمام بے گھر افراد کو گھر دے دیا جائے گا. اسی دوران پردھان منتری آواس یوجنا کے دیہی زمرے میں کوکن، ناسک اور ناگپور بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ ریاستی آواس یوجنا میں ناگپور، امراوتی اور ناسک الگ ترتیب پہلے 3 نمبروں پر ہے. پردھان منتری آواس دیہی یوجنا کے تحت ڈویژن میں گوندیا ضلع پہلے نمبر پر، پالگھر دوسرے اور اکولا تیسرے نمبر پر ہے. ریاستی اسپانسرڈ آواس یوجنا میں ناندیڑ پہلے، امراوتی دوسرے اور وردھا ضلع تیسرے نمبر پر ہے. طبی ڈگری نصاب میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان آئندہ 21 جون کو دوبارہ ہوں گے. قومی امتحانی ادارے این ٹی اے کی جانب سے کل جاری کردہ ایک مکتوب میں یہ اطلاع دی گئی. طلبہ کو 4 جون کو ہال ٹکٹ جاری کیے جائیں گے. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ این ٹی اے میں ٹھوس اصلاحات کی ضرورت ہے اور مستقبل میں کسی بھی طرح کی بے ضابطگی کے تدارک کے لیے امتحانی انتظامات مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. وہ کل نئی دہلی میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. وزیر موصوف نے کہا کہ طلبہ کو اس سے قبل ادا کی گئی فیس واپس کی جائے گی اور آئندہ برس سے نیٹ کے امتحان کمپیوٹر بیسڈ ہوں گے. اس سلسلے میں معلومات دیتے ہوئے پردھان نے کہا،
2: پریکشا میں تھوڑا ہم کو جو ان کی فارمیلٹیز ہے، او ایم آر شیٹ کو دستخط کرنا، آرمبھ میں ایک بار کرنا، انت میں بھی ایک بار کرنا، اس میں ہماری ودیارتھیوں کور ٹائم میں کٹوتی ہوئی تھی. جو 2 سے 5 ایگزامینیشن ٹائم تھا اس کو دھیان میں رکھتے ہیں انٹی نے تورنت ایک نسپتی کیا ہے کہ اس کو اور 15 منٹ بڑھائیں. 2 سے شروع ہوگا، 5:15 تک یہ پریکشا کی سمے بڑھایا جائے گا. اس بار کے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک سبھی کو پہنچ جائے گا.
0: دریاسنا نیٹ کا سوالیہ پرچہ افشا ہونے کے معاملے میں سی بی آئی نے لاتور میں سبکدوش پروفیسر پی وی کلکرنی کو حراست میں لیا تھا. اسے کل تفتیش کے بعد پونا میں گرفتار کر لیا گیا. سوالیہ پرچہ تیار کرنے والی کمیٹی کے رکن رہے کلکرنی نے اپریل مہینے کے آخری ہفتے میں پونا میں واقع اپنی رہائش گاہ پر چند مخصوص طلبہ کی خصوصی کلاسز لی تھیں. اس معاملے میں معاون ملزم منیشا واگمارے کے ذریعے طلبہ کو جمع کرنے میں کردار ادا کرنے کی بات تفتیش کے دوران سامنے آئی ہے. ان خصوصی کلاسز میں طلبہ کو سوال ان کے

0: متبادل اور درست جوابات بھی بتائے گئے۔ 3 مئی کو ہوئے حتمی امتحان کے سوال نامے میں یہ سوالات جوں کہ توں موجود ہونے کی بات سی بی آئی نے کی۔ لاتور کی ایک خانگی ٹیوشن کلاسز کے ڈائریکٹر سے کل سی بی آئی نے پوچھ تاچھ کی۔ اس ڈائریکٹر کا نام شیوراج موٹے گاؤں بتایا جاتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ سی بی آئی کی ٹیم نے اس کی رہائش گاہ اور تدریسی مرکز سے چند کاغذات بھی حاصل کیے ہیں۔ ریاستی اساتذہ اہلیتی امتحانات آئندہ 12 جون کی بجائے 28 جون کو ہوں گے۔ تبدیل شدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق پہلا پرچہ صبح 10:30 بجے تا 1 بجے اور دوسرا پرچہ دوپہر 2:30 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگا۔ امیدوار 16 جون سے mytet.in ویب سائٹ پر ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شیوسینا پارٹی کے نام اور انتخابی نشان سے متعلق مقدمے کی سماعت میں تاخیر پر شیوسینا ادھو باڑا صاحب ٹھاکرے پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات پر عدالت عظمیٰ نے ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ ایک جانب عدالت سے اگلی تاریخ مانگی جاتی ہے اور دوسری جانب ذرائع ابلاغ سے کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دے رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے اور اس طرح کے رویے برداشت نہیں ہوں گے۔ اس مقدمے کی آئندہ سماعت 30 جولائی کو ہوگی۔ معروف ماہر نفسیات اور مصنف ڈاکٹر آنند ناٹکرنی کل ممبئی کے ایک اسپتال میں طویل علاج کے بعد چل بسے۔ وہ 67 برس کے تھے۔ ان کی آخری رسومات تھانہ میں ادا کر دی گئیں۔ مہاراشٹر کھادی گرام ادیوگ بورڈ کے سال 2026 کے مدھو متر اور مدھو سکھی ایوارڈ لاتور کے گیانیشور ملیلے، چھترپتی سمبھاجی نگر کے گنیش برکل، بلڈھانا کے راجندر داس بیراگی اور پونا کی شویتا وایاڑ کو دیے جائیں گے۔ بورڈ کے چیئرمین رویندر ساٹھے نے ممبئی میں ایک اطلاعی کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ یہ ایوارڈز 20 مئی کو شہد کی مکھی کے عالمی دن پر چھترپتی سمبھاجی نگر میں مجوزہ ایک تقریب میں دیے جائیں گے۔ لاتور کے ضلع سپرنٹینڈنگ زرعی افسر راجندر قدم نے کہا ہے کہ کسانوں کو کیمیاوی کھادوں پر انحصار کم کر کے فطری حیاتیاتی اور نامیاتی کھادوں کو فروغ دینا چاہیے تاکہ پائیدار زراعت کو تقویت مل سکے۔ مستقبل میں کیمیاوی کھادوں کی سپلائی یقینی بنانے اور کھادوں کی تقسیم شفاف اور منصفانہ طور پر کرنے میں تعاون کے طور پر کسانوں کو ایگری اسٹیک نظام میں رجسٹریشن کروانا لازمی ہوگا۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں مردوں کے ڈبل زمرے میں بھارت کے ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی نے سیمی فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا ہے۔ اس جوڑی نے جاپان کے تاکومی نومورا اور متحدہ عرب امارات کے شیموگامی کی جوڑی کو 21-12 اور 21-13 سے راست سیٹوں میں شکست دی۔ اسی ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں پی وی سندھو کو جاپانی خاتون کھلاڑی کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں لکشیہ سین کو تھائی لینڈ کے کھلاڑی نے شکست دی۔ موسم۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کیرلا میں 26 مئی کے آس پاس پہنچ سکتا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں انڈمان و نکوبار کے کچھ علاقوں میں مانسون کی پیش قدمی کے لیے سازگار ماحول بننے کا امکان ہے۔ دریاسنا ریاست میں کل اکولا میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 45.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مراٹھواڑہ میں چھترپتی سمبھاجی نگر میں درجہ حرارت 43.4 ڈگری رہا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریاست میں 12.35 روپے فی کلو کی نرخ سے پیاز کی خریداری، مرکزی وزیر زراعت کا اعلان۔ طبی نصاب میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں ساتوک چراغ کی جوڑی سیمی فائنل میں، اور جنوب مغربی مانسون کی اس برس 26 مئی کو کیرلا میں آمد متوقع۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: मध्यम लहरी 13.5 KHz वर आणि एफ एम बँड 102 MHz वर तसंच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्र। श्रोतेहो, सकाळचे 9:10 झाली आहेत।
2: व्हिडिओ लाईक करण्यासाठी पैसे मिळतील। सो इजी।
3: फसला।
4: अनोळखी लिंक्स वर क्लिक करू नका। RBI सांगते,
3: जाणकार बना, सतर्क रहा।
5: बदला बदला, सवय बदला।
3: मशीन मध्ये कपडे घालण्यापूर्वी चेक नव्हतं केलं.

0: کالج عصمت دری اور قتل کیس کی تحقیقات میں مبینہ کوتاہیوں کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے منصفانہ اور شفاف جانچ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے نتائج کے بعد فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس میں بورڈ نے کہا ہے کہ اپنے نتائج سے غیر مطمئن طلبہ دو مرحلوں پر مشتمل نظر ثانی کے نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں طلبہ اپنی جانچی گئی جوابی کاپیوں کی اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، جنہیں جائزے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں طلبہ کسی بھی فرق یا غلطی کی تصدیق کرا سکتے ہیں یا مارکنگ اسکیم کی بنیاد پر مخصوص جوابات کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای کے مطابق اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواستیں اس ماہ کی 19 سے 22 تاریخ تک جمع کرائی جا سکتی ہیں، جس کی فیس 700 روپے فی مضمون مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 26 سے 29 تاریخ کے درمیان جمع کرائی جا سکیں گی۔ دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ عنقریب ملک میں کوئی بھی غریب شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مستقل گھر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ سبھی کے لیے پکے مکانات کی فراہمی مرکزی حکومت کا پختہ عزم ہے۔ جناب چوہان مہاراشٹر میں ستارہ کے مقام پر منعقدہ مہا آواس ابھیان کے تحت تعمیر شدہ مکانات کے افتتاح کے موقع پر اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی NTA نے اعلان کیا ہے کہ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ UG 2026 کا امتحان دوبارہ 21 جون کو منعقد ہوگا۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنلز مقابلے میں آج ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کے نور عز الدین اور گو سیفی کی جوڑی سے ہوگا۔ اس دوران پی وی سندھو اور لکشیہ سین سمیت دیگر بھارتی کھلاڑی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ سندھو خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں جاپان کے عالمی نمبر 3 کھلاڑی سے 21-19, 18-21, 15-21, 15 سے ہار گئیں۔ IPL کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں میزبان لکھنؤ سپر جائنٹس نے چنئی سپر کنگز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے 188 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس نے 16 اوور 4 گیندوں میں میچ جیت لیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے بہت سے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں بھارت میں پیٹرولیم اور گیس کے اہم ذخائر قائم کرنا بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نے مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بیرون ملک سفر پر ٹیکس عائد کرنے کی میڈیا کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبہ کی آنسر شیٹس کو دوبارہ جانچنے کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنلز میں ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: .29°9' अर्थात 1385 KHz वर आणि FM बँड 102 MHz वर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण। श्रोते हो, यावेळी सकाळचे ठीक 10 वाजले आहेत।